0: Ni saa 8 mchana kwa saa za Afrika ya Kati, sawia na 9 alasiri katika sehemu kubwa ya ukanda wa Afrika ya Mashariki. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Hujambo msikilizaji popote ulipo. Hii ni Darubini ya Afrika. Mengi tumekuandalia hii leo, ila kabla ya yote, kwanza ni taarifa ya habari. Msomaji ni Abedi Jean de la Croix. Karibu.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Na kwanza ni muktasari wake. Mpango wa serikali ya Kenya wa kulazimisha magari ya kibinafsi kufanyiwa ukaguzi kila mwaka umezua hisia kali miongoni mwa umma nchini humo. Pande zinazopigana nchini Mali zinahusika na ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu. Hayo ni kwa mujibu wa ripoti mpya iliyotolewa na shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Habari kamili. Mpango wa serikali ya Kenya wa kulazimisha magari ya kibinafsi kufanyiwa ukaguzi kila mwaka umezua hisia kali miongoni mwa umma, huku waendeshaji magari na viongozi wa upinzani wakitaka ukomeshwe na kuishtumu serikali kwa kuwatwika mzigo mwingine wa Kenya wanaopambana na hali ngumu ya maisha. Masharti mapya yanapanua mfumo wa ukaguzi wa magari chini Kenya kwa kuamuru magari yote ya kibinafsi yenye umri wa zaidi ya miaka 4 toka tarehe ya kuundwa kwake kufanyiwa vipimo kila mwaka kuhusu ufahafu wake barabarani. Waendeshaji wa magari watakaokosa kupeleka magari yao kukaguliwa watakabiliwa na tishio la kushtakiwa, kutozwa faini ya shilingi za Kenya 20,000, kifungo gerezani cha hadi miezi 6, na katika baadhi ya visa kupoteza haki ya kutumia magari kwenye barabara za Kenya. Pande zinazopigana nchini Mali zinahusika na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu. Hayo ni kwa mujibu wa ripoti mpya iliyotolewa na shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch. Taarifa hiyo inasema kwamba makundi ya waasi, vikosi vya jeshi la Mali na mamluki wa kigeni wanaoungwa mkono na serikali wote wamefanya unyanyasaji mkubwa dhidi ya raia tangu mapigano yalipoongezeka nchini humo mwezi Aprili mwaka huu. Human Rights Watch imesema tarehe 23 Aprili waasi wenye uhusiano na Al-Qaeda waliokuwa na nia ya kupindua utawala wa kijeshi waliungana na wapiganaji wa Tuareg wa harakati ya Zawadi Liberation Front, ambapo walimuua waziri wa ulinzi wa Mali Sadio Kamara na kuteka nyara baadhi ya miji ya nchi ya Mali. Maandamano ya kupinga uwepo wa wageni waishio na wasio na vibali yaendelea katika miji kadhaa ya Afrika Kusini, ambapo makundi ya waandamanaji yameongezeka mitaani yakitoa kauli mbiu tofauti kuhusu uhamiaji na huduma za kijamii. Katika baadhi ya maeneo hali imeripotiwa kuwa tulivu, huku vikosi vya usalama vikijaribu kudhibiti mikusanyiko ili kuzuia vurugu na uharibifu wa mali. Serikali kupitia vyombo vya usalama imesisitiza kuwa maandamano yanaruhusiwa kisheria, lakini lazima yafanyike kwa amani na bila kuvunja sheria, huku ikionya dhidi ya matamshi ya chuki au vitendo vya vurugu.
3: Katika jiji la Pretoria kwa kweli kuna ukimya sana. Kuna ukimya sana. Nimejaribu kutoka niende kazini, nikaona ukimya, ikabidi nirudi kidogo tena nyumbani. Mitaa yote iko kimya, gari zinazopita ni gari moja moja, watu wanaopita hapa moja moja, teksi ambazo zinazoea kufanya kazi kwa wingi lakini ni teksi moja moja. Kwa kweli utafikiri kweli mji umeingiliwa na vita, utafikiri ni vita imeingia kwenye mji wetu wa Pretoria. Na maandamano tayari yameanza kwa sababu yanapangiliwa saa 4, ila wanaanzia mjini huko ndo wanakuja kwenye mitaa, wanapitapita mitaa waliopangilia mpaka police station kama walivyoaga. Lakini kwa sasa hivi bado hatujaona shida yoyote isipokuwa ukimya.
2: Na wakurugenzi na studio kadhaa za filamu za uishaji kutoka Kenya, Ethiopia na Uganda waliwasilisha miradi yao mbele ya wataalamu wa sekta hiyo katika soko kubwa zaidi duniani. Kupitia ushiriki wao walionyesha dhamira ya kutambulisha kazi zao katika soko la kimataifa, wakibeba kauli mbiu ya Afrika Mashariki inayostawi. Ni mwisho wa habari zetu kutoka Channel Africa, Johannesburg, Afrika Kusini.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
0: Taarifa ya habari imeletwa kwenu naye Abedi Jean de la Croix. Hujambo kwa mara nyingine tena na karibu katika makala ya Darubini ya Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Lakini kabla yeyote tumsikilize kwa mara nyingine tena Abedi Jean de la Croix aweze kutujuza yatakayojiri kutoka viwanjani hapo baadaye. Abedi, ni yapi?
2: Naam, viwanjani ni kwamba Morocco yatinga hatua ya 16 bora kombe la dunia. Lakini pia pazia la ligi kuu ya Tanzania Bara NBC kufungwa leo. Kuna hayo na mingine mengi, tukutane saa 8:30.
0: Asante sana Abedi Jean de la Croix na habari hizo za michezo hapo baadaye. Lakini katika upande wa habari za uchumi na biashara kwa siku ya leo ni kwamba Kenya na Rwanda zimetia saini mikataba mitatu jana Jumatatu ya kuweka mfumo wa serikali wa uingizwaji wa mafuta kutoka Rwanda. Hii leo maandamano ya kupinga uwepo wa wahamiaji usio na vibali yanaendelea katika miji kadhaa hapa nchini Afrika Kusini. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaadhimisha miaka 66 ya uhuru, huku nchi hiyo ikiendelea kukabiliwa na changamoto nyingi ikiwemo ukosefu wa usalama. Jumanne ya Juni 30 mwaka huu 2026, ambapo tutakuwa na swali letu la leo ambalo linauliza, kwa maoni yako nini kifanyike ili DRC ipate amani ya kudumu baada ya miaka 66 ya uhuru? Matangazo yetu yanasikika kwenye majukwaa mbalimbali, tupo kwenye DSTV audio channel 802 na pamoja na radio wa shirika kupitia mitambo ya FM. Uvira tunasikika kupitia Radio Reference Congo FM 103.2 MHz, Fizi kupitia Radio Ebala Misisi 101.1 MHz, Beni kupitia Radio Rundururu RT 93.5 MHz na Radio Oasis Congo FM 89.5 MHz na Radio Tele Espoli 94.3 MHz. Pia unaweza kutusikiliza kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za na kwenye mitambo ya OpenView channel 628. Ukitaka kushiriki katika matangazo haya unaweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi au wa sauti kwa namba yetu ya simu ambayo ni alama kujumlisha 2760552524. Facebook ni Channel Africa Swahili. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix, na fundi mitambo si mwingine siku leo ni Tato. Mimi naitwa Ayim Henry Shikifu. Asante. Karibu katika matangazo haya. Ripoti yetu ya kwanza ndani ya makala ya Darubini ya Afrika siku hii ya leo ni kutoka hapa nchini Afrika Kusini, ambako tunaelezwa kwamba maandamano makubwa ya kupinga uwepo wa wahamiaji wasio na vibali yanaendelea katika miji kadhaa nchini Afrika Kusini, ambapo makundi ya waandamanaji yamejitokeza mitaani yakipaza sauti na kuelezea wasiwasi wao kuhusu uhamiaji na shinikizo wanayowekwa kwenye huduma za umma na ajira. Abedi Jean de la Croix anayo ripoti kamili.
4: Maandamano ya kupinga uwepo wageni wasio na vibali yanaendelea katika miji kadhaa hapa nchini Afrika Kusini, ambapo makundi ya waandamanaji yameonekana mitaani yakitoa kauli mbiu tofauti kuhusu uhamiaji na huduma za kijamii. Katika baadhi ya maeneo hali imeripotiwa kuwa shwari, huku vikosi vya usalama vikijaribu kudhibiti mikusanyiko ili kuzuia vurugu na uharibifu wa mali za umma. Serikali kupitia vyombo vya usalama imesisitiza kuwa maandamano yanaruhusiwa kisheria, lakini lazima yafanyike kwa amani na bila kuvunja sheria, huku ikionya dhidi ya matamshi ya chuki au vitendo vya vurugu. Mashirika ya kiraia na viongozi wa jamii wameendelea kutoa wito wa utulivu, wakihimiza suluhisho la muda mrefu litakalozingatia sheria za uhamiaji bila kuvunja haki za binadamu. Hali ikoje katika baadhi ya miji hapa nchini Afrika Kusini? Muda mchache uliopita nilifanya mahojiano na baadhi ya wageni wanaoishi katika miji mbalimbali hapa nchini Afrika Kusini kutaka kufahamu kiujumla hali ya maandamano ilivyo katika maeneo wanakoishi. Au hapa tuwasikilize.
3: Katika jiji la Pretoria kwa kweli kuna ukimya sana. Nimejaribu kutoka niende kazini, nikaona ukimya, ikabidi nirudi kidogo tena nyumbani, mitaa yote iko kimya, gari zinazopita ni gari moja moja, watu wanaopita hapa moja moja, teksi ambazo zinazoea kufanya kazi kwa wingi lakini ni teksi moja moja. Kwa kweli utafikiri kweli mji umeingiliwa na vita, utafikiri ni vita imeingia kwenye mji wetu wa Pretoria. Na maandamano tayari yameanza kwa sababu yanapangiliwa saa 4, ila wanaanzia mjini huko ndo wanakuja kwenye mitaa, wanapitapita mitaa waliopangilia mpaka police station kama walivyoaga. Lakini kwa sasa hivi bado hatujaona shida yoyote isipokuwa ukimya.
4: Na vipi, ulinzi ni wa kutosha mitaani?
3: Ulinzi mitaani ni kama tosha kwa sababu hatujaona vurugu, labda tunasubiria wakiingia kama hivyo walivyowaahidi. Kama kutakuwa na ulinzi tosha tutajua hapo baadaye, lakini kwa sasa hivi bado ukimya upo.
4: Wewe ni kiongozi, unaongoza jamii moja wapo ya wakongomani hapo katika jiji la Pretoria. Ni ujumbe gani ambao umeutoa kwa jamii ambao unaiongoza wewe kuhusiana na maandamano haya?
3: Kwa kweli hiyo ilikuwa wiki yote hii nilikuwa natoa ujumbe tu wa kuweza kuhamasisha wasiogope, kwa sababu mambo yote yako chini ya ulinzi wa serikali. Na usiku kabla ya kuamkia leo nimewaambia tafadhalini sana, kulingana na kile wanachokiandaa, nikawaambia wakae kwenye majumbani kwao, wafunge makazi, wale wanaofanya kazi wasiende kazini kabisa, kila mtu awe ndani mwake, kwa sababu siku moja tu haiwezi kuharibisha maisha yetu sisi wakimbizi ambao tuko hapa, kwa sababu kama walivyoahidi watakayekuta ambaye amefungua duka basi watabomoa, watachukua, na hiyo itakuwa sio vizuri. Hata kukuua wanataka kuua, watakupiga. Lakini nikawaambia mtu yoyote asitoke ndani, tuvumilie, tuangalie kile ambacho kitakachoendelea.
4: Na wito wenu kwa serikali pengine kama viongozi wa jamii?
3: Serikali tunaiomba tu usalama, tunaiomba usalama kwetu sisi raia ambao ni wakimbizi, ambao ni wageni kwenye mji wa South Africa, na ndio tulivyoomba serikali itusaidie tuwe na usalama kama walivyoahidi maandamano yao itakuwa kwa usalama. Sababu tatizo kubwa hapa, wao wanadai kwamba wataki mtu yoyote asiyokuwa na kitambulisho kwenye nchi hii. Na kama ndivyo ilivyo, basi tunaomba serikali baada ya maandamano haya watusaidie wale ambao hawana vitambulisho, wape vitambulisho, kwa sababu wapo nchini na nchini hatuwezi kuishi bila vitambulisho, na sehemu ambako wanatoa vitambulisho ipo wazi. Kwa hiyo watusaidie baada ya maandamano haya, wote ambao hawana vitambulisho wape vitambulisho. Hilo ndilo ombi letu kwa serikali.
5: Kwa sasa maandamano bado yanaenda vizuri, hayajawa mbaya, lakini kwa upande wa sisi wakimbizi wageni hapa, watu wote tulifunga biashara, tuko manyumbani, kila mtu yuko ndani kwake, wenye wako uani, lakini ambayo yanajiri barabarani huko bado yako kawaida, yako kwenye standard nzuri tu. Ulinzi ni wa kutosha, polisi wanafanya kazi yao, wanazunguka kila mtaa. Kwa hapa Karafontene iko shwari kabisa, labda baadaye, lakini kwa sasa ulinzi uko umekamilika, kila mtu yuko ndani tu. Biashara kwa sisi wageni hatujafungua, hakuna mtu aliyefungua, wote kwa ujumla hakuna aliyefungua kabisa. Wito wetu sisi kwa Afrika, kwa serikali ya Afrika Kusini, cha kwanza tunaomba protection nzuri, cha pili tunaomba wajaribu kuangalia kwa wale ambao labda hawana documents, wawe documented kwa njia, kwa sababu walio wengi utakutana wengi ni documents zao zili expired, sasa zinashindwa kuwa renewed. Kwa hiyo labda washughulikie, na kuna wale ambao walipewa mass leave bila kwenda hata appeal, wangepata nafasi tena ya kuwaruhusu wa appeal ili wawe legal.
6: Kwa majina naitwa Frank, nikiwa pande za Mpumalanga, mkoa wa Mpumalanga mjini Carolina hapa. Kwa upande wetu huku mpaka mida hii kabisa hatujaona kitu chochote, ila tu mkini nchi ndo uko kimya, maduka yamefungwa, kila mtu yuko nyumbani kwake. Movement hakuna kabisa, ila kusema kwamba watu wako nje kuandamana hatujaona chochote. Polisi ndo inafanya patrol na baadhi ya magari fulani ya security companies. Ya hiyo ndo hali halisi inayotokea hapa pande zetu za Mpumalanga.
4: Mm-hmm. Na watu wamechukua tahadhari gani pengine kutokana na maandamano ambayo yameandaliwa kote nchini?
6: Kutokana na tahadhari ambayo watu walichukua, zaidi sana ni ile ya kusema kuwa kila mmoja abaki nyumbani, asitoke na asifanye chochote, hususan kwa sisi wageni. Hiyo ni tahadhari kuu ambayo tulibaki nayo na kuweka kichwani, na ni kitu ambacho kabisa tumeweza kukifanya kwa siku kama hii ya leo. Tumehakikisha kila mtu yuko nyumbani kwake, amekaa bila kutoka, kufanya kitu chochote kile.
4: Pengine kwa wale ambao lazima watoke nje ili wapate chochote chakula, hali ikoje kwao kwa siku ya leo?
6: Pengine kwa watu ambao wale walikuwa hawakujiandaa vizuri, upande kama huo wa chakula hususan, watu kama na hao zaidi sana wana tatizo kubwa. Ila kutokana na hali ilivyo kwa hapa, kuna uwezekano unaweza ukatoka ukaenda hapa Shoprite ukanunua kitu na kurudi mara moja nyumbani, kwa sababu hakuna mwandamanaji yeyote na kuna mtu yeyote anaitishia kitu chochote kile.
7: Asante sana mtangazaji. Hapa Debene, yani hali kwa muda huu, hali inaonekana kuwa mbaya, lakini sio mbaya kivile zaidi, kwa sababu duka zote zimefungwa, hakuna kazi ambayo inaufanyika kwa muda huu. Watu tayari maandamano yameanza na tayari kwa muda huu ninazongea wako Bria Center, ngambo za pale kuanzia Bria Center hadi kufika ngambo za King Dinizul Park hapa Christian Center, na duka zote hazifanyi kazi. Taxi ndo zinafanya kazi, zinaendelea kufanya kazi, na ukitizama taxi wanahitaji zaidi sana wateja kutoka kwa wananchi raia wa kigeni. Lakini kwenye taxi utaona taxi nyingi sana zinapita ziko empty, yani hakuna kazi kwenye upande wa taxi, na kwenye biashara hamna kazi.
4: Vipi kwa upande wa usalama? Usalama umeimarika?
7: Usalama tunaona polisi wapo, lakini hatuwezi tukajua zaidi sana kwa muda huu kwa kusema usalama umeimarika, kwa sababu ni mwanzo wa maandamano. Hatujui baadaye itakuwa namna gani, lakini kwa muda huu usalama umeimarika kwa upande wa polisi. Jeshi la polisi limesimama, kuna helikopta zipo juu zinatembea, zipo angani, na chini kuna jeshi la kutosha la polisi.
4: Licha kwamba bado ni mapema, je, hakuna taarifa zote za vifo, uharibifu wa mali ambazo zimeripotiwa mpaka sasa hapo Deben?
7: Kwa muda huu bado hapajakuwa kifo hata kimoja kimeripotiwa, hata kusema mtu fulani amepigwa. Sasa hivi habari hizo hazijasikika, na kuvunjwa kwa mali za watu, kwa sababu watu tayari walifunga mali zao mapema kabisa, na sasa hivi hapajawa ripoti yoyote. Labda tusubirie baadaye.
4: Na nini, kama wageni mnafanya juhudi gani au mbinu gani kuhakikisha kwamba kutani na matatizo yote katika siku hii ya leo, ambayo ni siku maalum kabisa ya maandamano kote nchini Afrika Kusini, maandamano ya kupinga uwepo wa wageni wasio na vibali hapa nchini?
7: Mbinu ambazo sisi raia wa kigeni tunaoifanya ni kukaa ndani. Unakaa ndani, unafunga kama unafunga milango yako, alafu unasikilizia, unafata habari kwenye mitandao ya kijamii, labda waanze zile taratibu zao za kufanya door to door, yani mlango kwa mlango. Hapo ndo wanaweza wakaumiza raia wa kigeni wengi.
4: Na wito wenu ni upi kwa serikali ya Afrika Kusini?
7: Sisi kwenye Afrika Kusini tu raia wa kigeni wanaomba usalama, wanataka usalama, yani wenyewe sio eti wapo pale kwa kupigana na wenye nchi. Hapana, mwenye nchi mchezea kwao utunzwa, na mwenye nchi ni mwenye nchi tu, mwenye nchi yake. Maandamano yoyote, raia wa kigeni hawakatai maandamano, wenye nchi kufanya maandamano. Hapana, hiyo ni haki yao kufanya maandamano, lakini tatizo ni ile kuanza kupiga watu, kuua watu, kuharibu mali za watu. Huo utaratibu hauko vizuri sana. Ndio maana raia wa kigeni, sisi ambacho tunachokiomba, tunakiomba serikali ya Afrika Kusini, kama katiba ya Afrika Kusini inavyoongea, Afrika Kusini ni nchi ya mtu yoyote anayeishi Afrika Kusini, na hakuna mtu yoyote yule ambayo yuko juu ya sheria. Kwa hiyo kila mtu aheshimu sheria, au mwenye nchi au mgeni, sheria

0: haya kwamba tuna ziara hii ya kikazi kutoka serikali ya Namibia, ambapo mgeni atapokelewa na Rais Samia na wajumbe mbalimbali. Sasa labda kabla ya kuendelea kuangalia ziara hii, mahusiano yake, lakini faida zake kwa sasa, labda turudi nyuma kwa haraka haraka tukiangalie mahusiano ya Tanzania na Namibia yalivyokuwa mpaka hivi sasa. Mahusiano haya hayakuanza jana wala leo.
1: Unadhani sasa nini kifanyike katika kuimarisha diplomasia baina ya mataifa haya mawili? Kwa ufupi
0: kabisa, hatua ambayo pia Rais Netumbo ambaye amechukua kufanya ziara hii ya kikazi ya Tanzania analeta ujumbe mmoja kwamba iko katika hatua za mwanzo za utawala wake, tunafahamu, na hivyo anajenga mahusiano kimkakati na ushirika wake karibu na Namibia. Lakini hii kwa haraka haraka Afrika inaelekea katika kipindi cha kuimarisha biashara za ndani.
2: Darubini ya Afrika kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 11 kamili saa 12 kamili jioni majira ya Afrika ya Kati.
3: When the sun goes down, we don't stop the talk. Channel Africa, the best nighttime radio.
1: Na tukiwa tunazidi kusonga mbele, msikilizaji, na sasa nisome niweze kukukumbusha swali letu la leo ambalo linauliza, kwa maoni yako nini kifanyike ili DRC ipate amani ya kudumu baada ya miaka 66 ya uhuru? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo: nambari yetu ya simu alama kujumlisha 2760552592 kule X ni @Kiswahili_CA. Facebook ni Channel Africa Swahili. Baada ya kuweza kukukumbusha swali letu la leo, na kutoka hapa nchini Afrika Kusini, sasa tuelekee kule nchini Tanzania, ambako tunaelezwa kwamba Tanzania imewekeza takribani shilingi bilioni 12.6 katika mpango wa kuimarisha ustahimilivu wa miundombinu katika hifadhi ya Serengeti. Kwa mengi kuhusiana na taarifa hii, tunaungana na mwandishi wa habari kujitegemea na pia mchambuzi wa masuala ya kisiasa, Wilforce Ngoto kutoka jijini Dar es Salaam, Tanzania. Wilforce Ngoto, habari za Dar es Salaam, Tanzania?
0: Dar es Salaam njema kabisa. Haya, bila shaka na wewe pia unaendelea vizuri hapo jijini Dar.
4: Huko tuko ni kwema. Tanzania inawekeza shilingi bilioni 12.6 katika mpango wa ustahimilivu wa miundombinu katika Serengeti, lakini lengo ni kulinda mfumo ekolojia, lakini pia kuweza kusaidia utalii kwa kuhakikisha njia za dharura tendao ya usafiri inaweza kustahimili hali mbaya ya hewa katika mbuga za wanyama. Pengine taarifa hii ikoje na inaenda kusaidia vipi Tanzania katika kukusanya mapato yake?
0: Sawa kabisa, kama ambavyo umeeleza, kwa kuitazama taarifa hii, sio habari ya miundombinu pekee, bali ni habari ya uchumi, diplomasia, mazingira, siasa na ushawishi wa Tanzania duniani. Labda tuangalie kwa kwanza hatua moja moja. Hatua ya kwanza kabisa, tazame diplomasia ya uchumi, economic diplomacy. Tanzania inatuma ujumbe kwa dunia kwamba imeamua kulinda sekta inayoingiza fedha nyingi zaidi za kigeni, badala ya kusubiri matatizo ya miundombinu yatokee. Sasa serikali imewekeza mapema. Kwa wawekezaji wa kimataifa, ujumbe ni mmoja pia: Tanzania inalinda mazingira ya uwekezaji wake kwa utalii. Sasa hii huongeza imani kwa kampuni za hoteli, mashirika ya ndege pamoja na wawekezaji wa utalii. Lakini hatua ya pili, ushindani wa utalii Afrika. Kwa miaka mingi tunafahamu Tanzania imekuwa ikishindana na Kenya, Afrika Kusini, Botswana pamoja na Namibia katika soko la utalii. Sasa uwekezaji huu unaonyesha Tanzania haitaki kupoteza nafasi yake. Labda kwa nini? Kwa sababu mtalii wa kimataifa utafuta mambo matatu: moja, usalama; miundombinu, urahisi wa kufika. Barabara zikiharibika, watalii wanaweza kuchagua nchi nyingine ambayo inakuwa na mazingira rafiki. Hivyo uwekezaji huu sasa tunaweza tukasema kwamba ni sehemu ya ushindani wa kimataifa wa kuvutia watalii. Lakini hatua ya tatu, mabadiliko ya tabia nchi. Kifungu muhimu kwenye taarifa hii kinasema barabara zinajengwa kuhimili hali mbaya ya hewa. Sasa hii inaonyesha serikali imekubali ukweli kwamba climate change sio hoja ya kisiasa tena, bali ni suala la uchumi. Benki ya Dunia, IMF pamoja na taasisi nyingine nyingi za sasa hupendelea zaidi kuhifadhi miradi inayozingatia mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo Tanzania inaonyesha kuwa inafuata mwelekeo wa dunia. Lakini nne, tuzungumzie soft power ya Tanzania. Serengeti sio hifadhi ya Tanzania pekee yake, ni brand ya dunia. Ukisema Serengeti, Kilimanjaro, Zanzibar, watu wengi duniani wanaitambua Tanzania. Sasa kulinda Serengeti na kulinda taswira ya nchi kimataifa ni aina ya soft power ambayo nchi hutumia kujijenga bila kutumia nguvu za kijeshi. Imesisitiza hapo, utaona haya, kwamba Serengeti ni UNESCO World Heritage Site. Sasa hii ina maana serikali inalazimika kufuata viwango vya kimataifa. Iwapo ingeanza kujenga miundombinu bila kuzingatia mazingira, ingeweza kukosolewa na UNESCO, watu kama WWF, mashirika ya mazingira duniani. Lakini serikali

0: sasa imeamua kuonyesha kuwa maendeleo na uhifadhi zinaweza kwenda pamoja. Ujumbe kwa wachezaji pia ni serikali inawekeza kiasi gani kwenye eneo ambalo labda mtu anataka kuwekeza ama shirika fulani anataka kuwekeza. Wanapoona serikali imewekeza zaidi ya bilioni 12 ndani ya Serengeti, wanaona kuna dhamira ya muda mrefu. Sasa hii inaweza kuongeza uwekezaji katika hoteli, lodges, safari companies, usafiri wa anga, tunaona huduma za watalii. Lakini geopolitics ya utalii, utalii sasa hivi ni sehemu ya ushindani wa kimataifa. Baada ya COVID-19 janga lile, nchi nyingi zimeanza kupigania watalii waweze kurudi na kuamini mataifa hayo tena. Sasa Tanzania imechagua kutumia miundombinu kama silaha ya ushindani. Kwa hiyo hii ni sehemu ya economic geopolitics, naweza kusema hivyo. Lakini kuna maswali muhimu katika haya ya kuweza kujihoji kama Watanzania, kama Wanaafrika na watu wote ambao wanapenda maendeleo. Kwanza kwa juhudi kwamba bilioni 12.6 zinatosha kweli kwa Serengeti? Labda kampuni gani zimepewa zabuni? Je, wananchi wanaozunguka Serengeti watanufaika vipi kwa kiwango hicho? Lakini kuna tathmini gani ya mazingira, environmental impact assessment? Lakini je, ongezeko la watalii litaongeza shinikizo kwa wanyamapori? Maswali haya muhimu sana.
1: Tunafahamu ukiachana na sekta ya kilimo, te nyingine ambayo inaingizia pato la taifa, fedha nyingi sana ni swala zima la sekta ya utalii. Tumeshuhudia hata katika bunge hili la bajeti 2026-27, wabunge wamekuwa bado wakiendelea kulalamikia airport zetu zimeonekana zikiwa na viwango vya chini sana, kutokana na namna ambavyo watalii wanapokuja, wanachajiwa, wanalipa pesa nyingi. Kwa hiyo wanategemea pia wanapolipa pesa nyingi waende kukutana na vitu ambavyo vinaendana na thamani ile ambayo wameitoa. Unadhani sasa kama hivyo barabara na vitu kama hivyo, au hatua gani za haraka ziweze kuchukuliwa ili kuweza kumaliza tatizo hili kwa ufupi?
0: Sasa umesema kitu kizuri sana, Ayam. Labda katika hili tuzungumze kwa engo hii kwamba bilioni 12.6 zinapaswa kutazamwa kama uwekezaji kulinda chanzo cha mapato ya baadaye. Lakini swali la kujiuliza sana katika haya ambayo umeuliza ni kwamba kwa nini haya yanafanyika awamu hii kama ambavyo umeuliza? Lakini tunaweza tukaangalia, labda nikukumbushe, baada ya janga la COVID-19 karibu kila nchi iliingia kwenye ushindani mkali. Lakini tunafahamu kwamba Tanzania pia ililazimika kuhakikisha Serengeti inabaki kuwa kivutio chenye hadhi ya juu duniani licha ya mvurugano na tafrani ambayo zimekuwa zikiendelea hasa katika wimbi lile la COVID-19. Lakini tuangalie labda diplomasia kwa uchache, kwa kumaliza diplomasia ya Mheshimiwa Rais mwenyewe Samia. Tangu kuingia madarakani, Rais Samia yeye alimeipa kipaumbele sekta ya utalii kupitia kampeni za kuitangaza Tanzania kimataifa. Utakumbuka vizuri Royal Tour, lakini uwekezaji ule ulionyesha kuwa hatua inayofuata kuitangaza nchi pekee haitoshi, bali miundombinu nayo ni lazima iboreshwe ili uzoefu wa watalii uendane na taswira inayojengwa. Watalii ndio wanakuwa ni mabalozi wa wengine.
1: Mimi nikushukuru sana kwa uchambuzi wako wa kina kuhusiana na taarifa hii, na nikutakie mchana mwema huko Dar es Salaam, Tanzania.
0: Nami nitakutakia laheri hapo Afrika Kusini, na poleni kwa hayo yote yanaendelea.
2: Asante sana. Huyo ni mwandishi wa habari lakini pia ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka kule Dar es Salaam, Tanzania, Wilfos Ngoto, ambapo Tanzania inawekeza shilingi bilioni 12.6 katika mpango wa kuimarisha ustahimilivu na miundombinu katika hifadhi ya Serengeti. Na sasa niweze kukusomea tangazo kabla tujisonga mbele, ni kwamba shinda zawadi kubwa ukitumia SBC Plus katika kipindi hiki cha kombe la dunia la FIFA 2026. Una nafasi ya kushinda moja kati ya vifaa vinne vya michezo ya video ya PlayStation 5. Ni rahisi, pakua program, jisajili, cheza na ushinde. Program ya SBC Plus inapatikana kwenye simu zote za Android na iPhone. Pakua program hiyo hii leo, nenda kwenye sehemu ya mashindano ya kombe la dunia la FIFA 2026, jibu maswali yote na utume ushiriki wako. Usikose fursa hii, pakua SBC Plus sasa na uanze kucheza kwa nafasi ya kushinda. Masharti na vigezo ya shindano vitatumika na kuzingatiwa. Na msikilizaji, na baada ya kuweza kukusomea tangazo hilo, na sasa niweze kusoma jumbe za wasikilizaji wetu ambao tayari wametutumia jumbe tofauti tofauti hapa studioni. Kuna huyu hapa msikilizaji wetu, yeye anasema anaitwa Isaac Kongwa kutoka kule DRC Uvira. Anasema kuhusu habari ya vita, tumeshamwachia Mungu mwenyewe afanye kazi yake. apoleni sana. Lakini pia kuna msikilizaji wetu mwingine huyu hapa anasema Jambo Channel Africa. Anasema asanteni sana kwa habari za Afrika ambazo mmekuwa mkitupatia na kutuarifu kila siku. Anasema yeye ni anapatikana kule Beni DRC, anaitwa Isaac Sumaili Soke. Asante sana Isaac Sumaili Soke. Na mwingine huyu hapa anaitwa Lazarus Mforo Kalumbi au Daktari H Kamuzubanda, anasema anatupata vyema kabisa kutoka mjini Durban hapa nchini Afrika Kusini. Na moja kwa moja sasa ni wakati wa kwenda kusikiliza habari za michezo, naye Abedi Jean de la Croix tayari yuko hapa studio.
3: Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
4: Eswa dakta, michuano ya kombe la dunia imeendelea kushuhudia matokeo ya kushtua baada ya Morocco kutinga hatua ya 16 bora kwa kuiondoa Uholanzi kwa mikwaju ya penalty kufuatia sare ya moja moja iliyodumu hadi dakika ya 120. Morocco sasa imeungana na Brazil, Canada na Paraguay katika hatua ya 16 bora, ikivunja rekodi ya Uholanzi ya kutofungwa na timu ya Afrika katika michuano hiyo. Katika mechi nyingine ya kusisimua, mabingwa mara 4 wa dunia Ujerumani wameaga mashindano hayo baada ya kufungwa na Paraguay kwa mikwaju ya penalty 4-3 kufuatia sare ya moja moja iliyodumu hadi mwisho wa dakika 120. Ujerumani haikuwahi kupoteza mechi kwa penalty kwenye kombe la dunia. Mshambuliaji wa Arsenal Kai Havertz pamoja na mshambuliaji wa Newcastle United za huko Uingereza Nick Woltemade walikosa penalty zao baada ya kudakwa na kipa wa Paraguay Orland Gill. Pazia la ligi kuu ya NBC nchini Tanzania 2025-2026 kufungwa leo baada ya miezi kadhaa ya ushindani wa hali ya juu. Leo Juni 30, 2026, msimu wa ligi kuu ya NBC 2025-2026 unafikia tamati rasmi kwa kuchezwa kwa michezo yote ya mwisho ya ligi. Mechi zote zitapigwa kwa wakati mmoja kuanzia saa 9 alasiri, hatua inayotarajiwa kuleta msisimko mkubwa kwa mashabiki wa soka nchini Tanzania. Katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo jijini Dar es Salaam, timu ya JKT Tanzania watawakaribisha mabingwa wa msimu uliopita Young Africans. Lakini pia wakati huo uwanja wa KMC Complex kutakuwa na mchezo kati ya Simba na KMC, huku Azam Complex ikipeperusha bendera ya mchezo kati ya Azam na Dodoma Jiji. Mkoani Tanga, uwanja wa Mkokwani utashuhudia Coastal Union wakivaana kabisa na Pamba Jiji, huku Sheikh Amri Abed Stadium mjini Arusha ukiwa mwenyeji wa pambano la Fountain Gate dhidi ya Singida Black Stars. Katika uwanja wa Sokoine mkoani Mbeya, Mbeya City watachuana na TRA United, wakati uwanja wa Lake Tanganyika mjini Kigoma utakuwa uwanja wa Mashujaa dhidi ya Tanzania Prisons. Nako mkoani Lindi, uwanja wa Majaliwa utahitimisha msimu kwa mchezo kati ya Namungo na Mtibwa Sukari au Mtibwa Sugar. Mchezo ya leo si ya kukamilisha ratiba pekee, bali ni ya kufunga rasmi pazia la msimu ulioshuhudia ushindani mkubwa, rekodi mbalimbali na burudani ya kipekee. Mara baada ya filimbi ya mwisho, sherehe za kukabidhi taji la ubingwa wa NBC 2025-2026 zitafanyika, zikihitimisha safari ya msimu mmoja uliobeba hisia, mapambano na historia. Leo ndio siku ya mwisho kabisa ya safari ya ligi kuu ya NBC 2025-2026, lakini pia ni siku ambayo historia mpya itaandikwa na mabingwa wa Tanzania kupatikana. Mashabiki wa Yanga kutoka tawi la Young Z Taifa wamejikusanya tayari katika makao makuu ya klabu hiyo Jangwani, tayari kuanza safari kuelekea uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo kwa mchezo wa mwisho wa NBC Premier League. Wakiwa wamevalia rangi za kijani na njano, mashabiki yao wanaonekana kabisa wenye morali ya juu, wakiamini timu yao itamaliza kazi na kutoa ubingwa wa ligi leo.
5: Yeah, sisi kama Young Z, vijana wa Young Africans, tumejiandaa kwa ajili ya kwenda kuipa support timu yetu ili leo hii sasa tukatawazwe rasmi kuwa mabingwa wa NBC ligi kwa mara ya 5 mfululizo, lakini pia ikiwa ni mara ya 32 kuwa mabingwa wa ligi kuu nchini.
6: Tumejiandaa vizuri sana. Yaani sisi wachezaji namba 12 tuko vizuri sana. Tunawaachia kazi wachezaji 11 uwanjani. Tunafurahi sana. Tuna imani tutashinda na tutabeba ubingwa huu mara 5 tena.
4: Naam, ni mwisho wa habari za michezo. Leo ligi inatamatika nchini Tanzania. Simba na Yanga wana tofauti ya pointi mbili. Tunadhani nani bingwa leo?
2: Na kumekuwa Abedi Jandela Kroa, kumekuwa kuna wanasema wana kuna ule utabiri umekuwa ukisema safari Simba mnyama anakwenda kubeba ndoo ile siku na kuchukua ubingwa. Kwa sasa sijajua ni mashabiki wa Yanga ukiwemo wewe na mimi pia itakuwaje unavyoona kwa namna ambavyo viwango kati ya timu hizi mbili ukoje kwa msimu huu?
4: Yanga wanahitaji sare. Sare tu na ubingwa wanapeleka moja kwa moja. Lakini wakipoteza mechi ya leo na Simba wakifunga mechi ya leo, hapo
2: kutakuwa kuna
4: hesabu zitakuwa tofauti. Labda wanaweza kuchukua ubingwa Simba.
2: Lakini kabla hujaondoka Abedi Jean de la Croix, tukiangalia sasa katika kombe la dunia, unaona hali ikoje haswa katika bara la Afrika?
4: Afrika tunajitahidi, kuna timu kama Morocco mwenyewe mechi nimeangalia mwanzo hadi mwisho, wameifunga timu ya Uholanzi kwa mabao matatu kwa mane kwenye mkwaju wa penalti. Na wanavyocheza mimi naona tutafika mbali Afrika.
2: Afrika tumenyanyuka kweli kweli. Asante sana Abedi Jean de la Croix.
4: Shukrani.
2: Naam, msikilizaji wa Channel Africa, huyo alikuwa ni Abedi Jean de la Croix ambaye ndio mwanamichezo wetu kwa siku hii leo. Anaondoka akiwa na troti hapa studio, dakika ikiwa ni ya 35 tangu ilipo timu saa 8 kamili za mchana kwa saa za Afrika ya Kati. Na sasa niweze kukukumbusha tu swali letu la leo ambalo linauliza, kwa maoni yako nini kifanyike ili DRC ipate amani ya kudumu baada ya miaka 66 ya uhuru? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Nambari yetu ya simu ni alama ya kujumlisha 2760552592. Facebook ni Channel Africa Swahili. X ni @Kiswahili_CA. Niandikie maoni yako na ujumbe nitausoma hapa hapa kupitia kipindi hiki cha makala ya Darubini ya Afrika. Na sasa tuendelee kukusogezea ripoti mbalimbali ambazo tumekukusanyia kwa siku hii leo. Na sasa tuelekee kule DRC, ni kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaadhimisha miaka 66 ya uhuru, huku nchi hiyo ikiendelea kukabiliwa na changamoto nyingi ikiwemo ukosefu wa usalama. Muda mchache uliopita, Abedi Jean de la Croix alifanya mahojiano na Jekis Yalala. Yeye ni mwanasiasa na mwenyekiti wa chama cha kisiasa cha EDC kutoka Durban hapa nchini Afrika Kusini. Na Abedi aliweza kumuuliza mtazamo wake kuhusiana na maadhimisho ya miaka 66 ya uhuru wa DRC. Jekis Yalala alianza kutoa mtazamo wake.
7: Leo ni siku kuu ya independence kabisa, lakini mateso ni yale yale. Viongozi wanaochukua madaraka hawafanyie wakongomani kitu. Mateso ni yale yale, vita, pauvreté, ya kukosa makazi, ya dictature. Angalia government inapenda kugeuza katiba olea kugeuza maisha ya watu na kujenga nchi. Yani hakuna lolote. Viongozi ninatumikia tumbo zao. Corruption iko mingi, kazi hakuna, maji hakuna, moto hakuna. Hakuna lolote linalofanyika.
4: Hivi unadhani ni kitu gani ambacho kinahitajika kwa sasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haswa kwa wananchi wa kawaida ambao wanapitia changamoto chungu nzima? Kitu gani kinahitajika kufanyika kwa sasa kwa wananchi?
7: Ingine inahitajika ni revolution. Ilipo vii viongozi viko katika madaraka vitoke, vingine vingine vyenyewe vitatumikia raia na kujenga nchi yetu ya Kongo. Juu kabisa viongozi wetu kuna hawana ile utu. Hawana utu na watumikie raia. Wanatumikia tu tumbo zao na mafamilia yao. Na wanatumikia wageni, hawatumikia wakongomani. Juu mpaka hivi miaka watibu kwa nafanya, Kabila ningia, Felix anaingia. Wanatumikia, kuna kosekana mabarabara kutoka province ku province. Makazi, hakuna kukreye makazi. Na kazi njuu natumaka watu waishi katika nchi. Moto hakuna. Kura kwetu ni nguvu sana, ni problem. Uone kwa hii Coupe du Monde hivi, kuangalia machi yetu, ekipi nasionali yetu, kuma province yenye haikuona juu ya moto ilikatika, Kishasa ilikatika, kwenye huko gouvernement central. Maji hakuna, maji hakuna, njaa iko mingi sana, chakula hakuna, ili itakuwa maisha gani? Situasyo iko vile vile haigeuke. Viongozi vyetu havistahili. Tunahitaji viongozi vyenye viko na kilo, vinapenda nchi, vinivyo na wageuza maisha ya wakongomani na maisha ya nchi.
8: tatizo la Jamhuri ya Kidemokrasia ni kitu gani? Ni ukosefu wa uongozi thabiti au ni ukosefu wa mfumo imara?
7: Ni ukosefu wa uongozi. Wa viongozi wenye tunapata kwenye madaraka sio viongozi vya lali, ni wafanyabiashara. Juu wao wanakuja juu ya pesa, na hizo pesa wanatafuta na wageni, yani ba Occidental na ba America. Hawajali, wanajali pesa tu kwao, hawajali maisha watu na kujenga nchi.
8: Hivi ukiangalia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ya leo na hili ya zamani, hapa namaanisha kwamba baada ya uhuru na kabla ya uhuru, ni hipi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo ilikuwa inanawiri, ambayo ilikuwa nzuri kulinganisha na nyingine?
7: Ya sasa ni wesi, bora ile ya zamani. Ya sasa ni wesi kabisa. Raia inahangaika sana. Hakuna matumaini ya jenesi yetu. Hawana matumaini. Njoo unaona mbele jenesi yetu alikuwa naenda nchi, mainchi ya kigeni. Kwa sasa ukiona wakongomani wenye wako nchi za kigeni ni wengi sana. Njoo hakuna makazi. Lakini mbele ilikuwa kawaida, maisha ilikuwa mzuri, wababa zetu walikuwa natumika. Makazi ilikuwa, lakini mateshi ilikuwaka, lakini sio kama hii sasa. Yani hivi hakuna matumainia kuraia yetu ya Kongo. Hata jenese yetu ya Kongo, hakuna matumainia. Jumano unaona jenese, wa vijana wote wanatoka inji, wanaenda tafuta makazi, maisha inji, na wanaikaa kule. Na mtu mkongomani akienda inji, hakumbuki kama atarudia kwenye nchi yao. Kwa mateshi ni hivyo ndani ya nchi. Hata uende, usome, au utapata kazi.
8: Aya, panapokuwa na tatizo lazima suluhu iweze kupatikana. Sasa nini kinahitajika kuweza kuiokoa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo?
7: Naomba wakongomani waamuke pekee yao. Sisi tuamuke kwa kufanya revolution kubwa juu ya kugeuza nchi yetu. Jumaisha ya Kongo iko mikono yetu, sio wakongomani. Hakuna mtu mwenye atatoka nje atakia kugeuza Kongo na maisha ya wakongomani bila sisi. Tuamuke, tumisha toka inje sana, inchi za kigeni, tumisha soma, tunaona zingine inchi jisi zinatumikia inchi yao, na raia natumikia inchi yao. Ilifo kupuse viongozi, wale mweni wiko korotibi watoka. Kama hii guvernamati seje, kwa kukro korotibi, awatumiki, wanaiba sana, wanainjoe na pesa, awajali na maisha raia. Na tuta ikala kila miaka vile kulia, ilifo vile viongozi tutoka. Kama zingine nchi zinafanya, kama huko Afrika, kama Kenya inafanya, na zingine nchi za kuendelea. Raia inasimama, inasema enough is enough, yani tunapaswa kuuza nchi.
8: Jackie Walala, ni kushukuru sana kwa kuzungumza nasi.
7: Asante sana mtangazaji.
9: Ritting Jikuta.

0: com Jacob Tivani,
1: Aiza Novares de Johannesburg.
0: Aqui, no Ritmos e Cultura, Canal África, a perspectiva africana.
2: Darubini ya Afrika pamoja na IM Shekif.
3: Na msikilizaji wa Channel Africa baada ya kutoka kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, na sasa tuelekee kule Senegal, ni kwamba bunge la Senegal jana Jumatatu lilipitisha mswada wa kurekebisha mgawanyo wa madaraka kati ya mamlaka ya rais na bunge, hatua iliyomfanya rais kutangaza kuwa kutafanyika kura ya maoni ya kitaifa kuhusu swala hilo. Mengi ni ndani ya ripoti ambayo nimekuandalia.
4: Raisi wa Senegal Bassirou Diomaye Faye anaitisha kura ya maoni kuhusu pendekezo la marekebisho ya katiba ambayo yataimarisha mamlaka ya bunge na waziri mkuu, waziri wa sheria wa nchi hiyo, amesema jana Jumatatu. Bunge la kitaifa la nchi hiyo liliunga mkono kwa kiasi kikubwa mageuzi hayo katika kura iliyopigwa mapema, siku ambayo ilishuhudia takribani waandamanaji 50 wa upinzani wakijaribu kuvamia jengo hilo. Bunge la Senegal lilipitisha mswada wa kurekebisha uwiano wa mamlaka kati ya watendaji wa nchi hiyo na bunge siku ya jana Jumatatu, na kufanya rais Bassirou Diomaye Faye kutangaza kura ya maoni ya kitaifa kuhusu swala hilo muhimu kwa taifa hilo. Mswada huo ulipitishwa na watu wengi mno katika hali ya wasiwasi iliyoambatana na majibizano makali, huku upinzani ulisusia na kupigana nje ya jengo wakati polisi wakitumia gesi ya kutoa machozi. Chama cha PASTEF kinachoongozwa na mpinzani wa rais Bassirou Diomaye Faye na waziri mkuu wa zamani Ousmane Sonko kilipendekeza hatua hiyo. Faye alimfuta kazi Sonko kama waziri mkuu mwezi Mei. Sonko aliteuliwa haraka kuwa spika wa bunge la kitaifa ambalo linadhibitiwa na PASTEF. Marekebisho hayo ya kikatiba yanakabiliwa na upinzani kutoka kwa upinzani na mashirika mbalimbali ya kiraia ya nchini humo. Waziri wa sheria Moussa Sarr aliliambia bunge kama kupitishwa kwa mswada huo kwamba rais ameamua kumfahamisha spika wa bunge la kitaifa kwamba ameamua kuweka maandishi yaliyochapishwa kwenye kura za maoni. Maandishi hayo yanamaanisha mamlaka ya bunge na waziri mkuu, huku yakipunguza vyema yale ya rais. Kulingana na PASTEF ambaye anashikilia viti takribani 130 kati ya viti 165 vya bunge, mageuzi hayo yanalenga kuweka mswada bora wa madaraka kati ya matawi ya utendaji, sheria na mahakama nchini Senegal, nchi yenye mfumo wa rais. I am Shikif, Channel Africa, Johannesburg.
5: Conversations are happening and Channel Africa is at the heart of them. We tell the African story with clarity, pride, and purpose, reaching audiences that matter to your brand. Partner with us and connect your business with listeners across borders in multiple languages and markets. For partnership opportunities, sponsorship, or sales, email us at partnership@channelafrica.co.za. Channel Africa, the African perspective.
3: Na ripoti yetu ya mwisho kwa siku ya leo, msikilizaji, inatupeleka kule nchini Zimbabwe, ambako tunaambiwa kwamba polisi wa kitengo cha kukabiliana na ugaidi nchini Zimbabwe wamesema jana Jumatatu kuwa wamemkamata na kumshitaki mwanaume mmoja kwa tuhuma za kuajiri watu watano kujiunga na jeshi la Urusi. Abedi Jean Delacroix anaoripoti kamili.
6: Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa siku ya Jumatatu, mamlaka hizo zinasema mtuhumiwa huyo anadaiwa kuwa alikuwa akiwashawishi na kuandikisha watu watano kwa lengo la kuwapeleka kushiriki katika vita vya jeshi la Urusi, katika mazingira ambayo bado yanaendelea kuchunguzwa na vyombo vya usalama. Polisi wamesema uchunguzi wa awali unaonyesha kuwa mtuhumiwa huyo alitumia njia mbalimbali za mawasiliano na mitandao ya kijamii ili kuwafikia vijana na watu wazima waliokuwa wakitafuta fursa na kazi nje ya nchi, ambapo aliwahakikishia ajira na maslahi bora kutawala katika mazingira ya kijeshi. Hata hivyo, mamlaka za Zimbabwe zinasema shughuli hizo hazikuwa rasmi na zilifanyika bila kibali cha serikali, jambo ambalo linakiuka sheria za nchi hiyo, hasa zile zinazohusu ulinzi wa taifa na uhalifu wa kimataifa. Kitengo cha kupambana na ugaidi nchini humo kimesema kinachukulia swala hilo kwa uzito mkubwa kutokana na hatari inayoweza kujitokeza pale wananchi wanaposhawishiwa kujiunga na vikundi vya kijeshi vya nchi za kigeni bila taratibu rasmi za kisheria. Taarifa zaidi zinaeleza kuwa mtuhumiwa huyo ameshtakiwa rasmi kwa makosa yanayohusiana na kuajiri watu kwa njia isiyo halali kwa ajili ya shughuli za kijeshi za nchi za kigeni. Hata hivyo, bado hajahukumiwa na kesi hiyo inatarajiwa kuendelea mahakamani katika siku zijazo. Serikali ya Zimbabwe haijatoa maelezo ya kina kuhusu utambulisho wa mtuhumiwa huyu kwa sasa, lakini imeeleza kuwa uchunguzi bado unaendelea ili kubaini kama kuna mtandao mpana zaidi unaohusika katika tukio hilo. Kwa sasa mtuhumiwa huyo anazuiliwa na polisi huku akisubiri kupelekwa mahakamani kwa hatua zaidi za kisheria na uchunguzi ukitarajiwa kuendelea ili kubaini ukweli kamili wa tukio hilo. Tukio hili linaendelea kuzua mjadala ndani ya Zimbabwe kuhusu usalama wa raia, ajira nje ya nchi na ongezeko la mitandao ya kimataifa inayotumia vijana kwa shughuli za kijeshi katika maeneo ya migogoro. Hayo yote yanabaki kuwa chini ya uangalizi wa karibu wa vyombo vya usalama, huko serikali ikisisitiza kuwa haitavumilia vitendo vyovyote vinavyohatarisha usalama wa taifa au kuwahusisha raia wake katika vita vya kigeni bila kufuata sheria. Abedi Jean de la Croix, Channel Africa, habari.
3: Asante sana Abedi Jean de la Croix. Na sasa msikilizaji, nisome tangazo. Ni kwamba shinda zawadi kubwa ukitumia SBC Plus katika kipindi hiki cha kombe la dunia la FIFA 2026. Una nafasi ya kushinda moja kati ya vifaa vinne vya michezo ya video vya PlayStation 5. Ni rahisi sana. Pakua program, jisajiri, lakini pia cheza na ushinde. Program ya SBC Plus inapatikana kwenye simu ya Android na iPhone. Pakua program hii leo, nenda kwenye sehemu ya mashindano ya kombe la dunia la FIFA 2026, jibu maswali yote na utume ushiriki wako. Usikose fursa hii, pakua SBC Plus sasa na uanze kucheza kwa nafasi ya kushinda. Masharti na vigezo vya shindano vitatumika na kuzingatiwa. Na baada ya kuweza kusoma tangazo hilo, moja kwa moja hivi sasa tayari the beautiful Ntako, she's here. How are you? Happy Tuesday, babe.
7: Hey, happy Tuesday, but is it really, my love? Is it really? We're seeing so much happening in the streets. The economic hub of the country
3: is quiet. Yeah, it's quiet.
7: That's what I'm concerned about, is the fact that the streets, the malls, the roads, it's just quiet. How does this impact our economy? But we'll get into that chatter during the upside. What's coming up? We're going to be talking about weight loss surgery versus plastic surgery. Funny enough, something that I've been considering after having my children. You know, is there something that I want to do? Do I want a tummy tuck? Do I want to enlarge the boobs? Do I, you know, what do we want to do? And we're going to be talking about which one is right and safer for the peoples. Second hour, we're going to be talking about Ricky Rick's spirit. So Ricky Rick passed away, and I remember exactly where I was, what I was doing when I heard the news of Ricky Rick. I think a part of me died inside, and I think a part of hip-hop died when we heard about Ricky Rick's passing. But we're going to be speaking about, you know, how we're keeping his memory alive. And then the final hour of the show, we're going to be talking about how we are revisiting the past through art and sound, and how one artist is redefining the gallery experience. And we're going to be winding down that way and looking at really how the art world is changing and evolving. And in between that, guys, yes, we're going to be giving you some updates on what's happening in terms of the March to March protest. And yeah, there's some injustices already taking place.
3: Absolutely.
7: So yeah, I'm wearing a tracksuit in case we need to run, because hey,
3: there is no run.
7: We don't know.
3: There is no run. Thank you so much, Ntako. And we are going to listen the show. Thank you, darling. Okay. Now, msikilizaji, huyo Ntako na Mpopi utawasikia kupitia the upside kuanzia 9 kamili alasiri mpaka saa 12 hapa hapa Channel Africa. Lakini kwa sasa tukasikilize habari za uchumi na biashara.
8: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
3: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, tuko tunaelekea ukingoni, lakini kabla ya kukuaga tupate kusikiliza habari za uchumi na biashara. Ni kwamba hii leo Kenya na Rwanda zilitia saini mkataba mitatu hapo jana Jumatatu ya kuweka mfumo wa serikali wa uingizwaji wa mafuta kutoka nchini Rwanda. Kampuni ya Kenya ya Pipeline na Wizara ya Biashara ya Rwanda zimesema katika taarifa yake ambayo ilichapishwa katika mtandao wa kijamii wa X. Mikataba hiyo imeweza kujumuisha mkataba wa maendeleo, makubaliano na pande tatu za mkataba wa uchukuzi na uhifadhi utakaoweka mifumo ya serikali kwa serikali. Rwanda imesema ushirikiano huo utaimarisha usalama na mwendelezo wa usambazaji wa mafuta ya petroli, kuondoa vikwazo vya vifaa na kufanya mtiririko wa kuingiza kubadilika zaidi na kukuza uchumi wa mataifa hayo mawili. Lakini pia kule Ethiopia imesema jana Jumatatu kuwa imefikia makubaliano ya awali na wamiliki wa dhamana kurekebisha tena dhamana yake ya kimataifa kwa dola bilioni moja ambayo haijalipwa, mafanikio baada ya zaidi ya miaka miwili mazungumzo yaliweza kusitishwa. Lakini pia tunaambiwa serikali ya Nigeria iliweza kutangaza ugunduzi wa kile kinachoelezea kuwa ni jimbo la kimataifa la madini la Port Metali, lakini pia katika jimbo la Kaduna lenye lithium element adimu kabisa za udongo ya madini ya kundi la platinum, dhahabu, nikel na shaba. Ugunduzi huo umeweza kuthibitishwa na wakala wa utafiti wa jiolojia wa Nigeria na kuzinduliwa wakati wa mkutano wa wawekezaji wa maliasili na nishati wa Afrika. Eneo tofauti la uchimbaji madini karibu na Abuja pia limeripotiwa kuwa na wastani wa tani milioni 3.3 za hifadhi ya lithium. Serikali imesema matokeo hayo yanaweza kusaidia uchumi wa Nigeria mseto zaidi ya mafuta na kuimarisha jukumu lake katika soko muhimu la madini duniani. Kule Tanzania, serikali imesema imekamilisha maandalizi ya maonyesho ya biashara ya kimataifa ya Dar es Salaam maarufu kama Sabasaba kwa kuanzisha mifumo ya kidijitali na ununuzi wa tiketi na mwongozo kwa wageni kufika kwenye mabanda mbalimbali. Akizungumza jijini Dar es Salaam, waziri wa viwanda na biashara Judith Kapinga amesema matumizi ya teknolojia hiyo yanalenga kuongeza ufanisi wa huduma na kupunguza msongamano wa wageni katika mabanda ya maonyesho hayo.
9: Kwenda kwenye banda au kwenye biashara au kwenye lile eneo la onyesho ambalo utakao nalitaka, lakini tuna application yetu inaitwa TanTrade Biashara App, ambapo sasa hivi wale wenye simu za Android wana uwezo wa kuingia kwenye application yetu TanTrade Biashara App na kisha wakaanza kununua tiketi zao kuanzia sasa, na wakifika tu pale getini wataskan na kuweza kuingia ndani ya uwanja wa maonesho. Kwa hiyo Watanzania waje ili waweze kuona teknolojia hizi mpya ambazo zipo katika mnyororo mzima wa uzalishaji zinazoonyeshwa na mataifa takriban 23 ambayo yako pale Sabasaba. Lakini vile vile tunavyo viwanda mbalimbali vinavyoonyesha pia teknolojia mbalimbali katika mnyororo mzima wa uzalishaji na wa biashara.
3: Na msikilizaji, na sasa tukaangalia katika soko la ubadilishaji fedha za kigeni kwa siku ya leo. Hapa nchini Afrika Kusini viwango vimesimama kama ifuatavyo: randi moja Afrika Kusini inauzwa sawa na dinari ya Tunisia 0.18, randi moja Afrika Kusini inauzwa sawa na sedi ya Ghana 0.69, randi moja Afrika Kusini inauzwa sawa na franc ya DRC 140.79. Ni hayo ambayo nimekukusanyia na kukuletea kutoka katika habari za uchumi na biashara.
8: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
3: Na kufikia hapa sina la ziada msikilizaji, ile kabla ya kuondoka nikukumbushe tu baadhi ya ripoti tulizokuwa nazo kwa siku hii leo. Maandamano ya kupinga uwepo wa wahamiaji usio na vibali yanaendelea katika maeneo mbalimbali hapa nchini Afrika Kusini. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaadhimisha miaka 66 ya uhuru. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix, fundi wa mitambo si mwingine ni Tatu. Mimi naitwa I am Henry Shikifu. Asante, endelea kutegea sikio Channel Africa.